0: era atropelado por una carretilla. A víctima era de Abegondo, ella quedaba poco para jubilarse.
1: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubiertos de 14 grados de temperatura. Un rapaz de 20 años de edad perdeu a vida precipitarse o vacío dende un aventado segundo piso dun edificio da Rúa Camiño Real. Os axentes encargados da investigación apuntan o suicidio como primeira hipótese, aínda que os amigos do falecido aseguran que foi un tráxico accidente.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Temos 14 grados no que se claros na capital ourensán. Un home de 92 anos faleceu na tarde de onte en Barbadas tras caer dunha árbore dende unha altura de 2 metros cando realizaba unha poda cunha motoserra nunha finca de Ventraces. O corpo da vítima quedou atrapado entre a árbore e a parede dun galiñeiro, o que obrigou os equipos de emerxencias a actuar para poder escarcelalo.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos con máis claros que nubes a arestora, 19 grados de temperatura, hoxe inaugúrase a 27ª edición da Feira Internacional de Productos do Mar Conxelados con Xemar, 836 expositores procedentes de 47 países, de novo cifras récord. Agárdase que sexan máis de 30.000 os visitantes e que se poda facer un negocio en acordos comerciais superiores a 800 millóns de euros.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: En Pontevedra, nubes no ceo e 17 graus a esta hora nos termómetros. O alcalde de Vilagarcía, o socialista Alberto Varela, tamén presidente da FEGAM, formalizou ante a policía a denuncia pola agresión sufrida o pasado sábado. Agresión física e verbal en presencia de menores. O alcalde estaba acompañado da súa filla.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: Xa nubrado, temos 16 graus. O Concello de Santiago inicia expediente para declarar baleiros con carácter permanente 16 inmobles propiedade de entidades bancarias co xeto de aplicarlles un recargo do IBI de até o 150%. É o primeiro concello galego en aplicar este recargo en pleno debate sobre a vivenda.
1: Contámoslles agora unha mensaxe da Xunta. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarlles hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible con futuro e por iso en Galicia presumimos de industria. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, até media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
10: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único, o da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
12: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
13: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Pois imos xa ca reacción ao adianto electoral. O presidente da Xunta acusa o presidente do goberno de oportunismo persoal. Porén, Alfonso Rueda entende que nesta ocasión o interese particular de Pedro Sánchez coincide co sentido común.
14: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai non ser ata o final.
1: Por certo, que o PP de Gadía, o primeiro congreso ordinario da era Rueda, que se ia celebrar o 21 e 22 de novembro, precisamente polo cambio electoral. Obviamente, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, aplaude a decisión de Pedro Sánchez.
15: Que o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación, necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: E o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, asegura que esta formación está preparada para os comicios.
16: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémoslo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiza.
1: E máis asuntos, porque o Consello da Xunta aproba a reforma da atención primaria pactada ca representacións sindicais maioritarias. Entre as principais medidas están a limitación de axendas dos médicos de familia a 30 actos por día e a inclusión de complementos retributivos segundo a complexidade dos doentes que atendan. Para o Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é un plan ambicioso que conta cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 e permitirá a creación de máis de 640 prazas para novos profesionais.
17: As axendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, unha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, dous por cada área sanitaria.
1: Outro conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, comparecerá hoxe no Pleno do Parlamento para informar da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, un acordo asinado polo PPDG e o PSDG, como xa lles contamos. Este pacto foi duramente criticado polo BNG, quen decidiu non participar nas mesas de traballo. E, ademais, hoxe está convocada a folga no ensino concertado. Os sindicatos denuncian que as negociacións ca patronal están atascadas e piden novamente unha mesa na que se sente tamén a negociar a A Xunta de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
18: Hola, bos días. Este lunes celebrouse na sede da Federación Española de Fútbol nas Rozas de Madrid o sorteo da primeira eliminatoria da Copa do Rei masculina e da terceira 16avos de final da Copa da Raíña. Neste caso, na Copa da Raíña podía haber un derbi galego que finalmente non se deu porque, por unha parte, as Celtas recibirán o Español e o Deportivo Abanca xogará en Cataluña contra o club Europa. Sí que habrá doble enfrontamento galego na Copa do Rei masculina, porque por unha parte o Auriense de Ourense recibirá a visita do Deportivo e habrá derbi da provincia de Pontevedra entre o Arousa e o Pontevedra. O Celta visitará Salamanca, o Coruxo recibirá o Zamora e o Ourense visitará o Malecón en Torrelavega. E onte, malas noticias para o Celta, confirmada a lesión de Starfelt. Estará 6 semanas de baixa debido a unha lesión na coxa dereita, co conseguinte perxuicio para o Celta despois de caer lesionado no partido entre a selección sueca e a de Bosnia.
1: E antes de rematar, lembramos esa mensaxe da Xunta de Galicia: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarlles hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. Pois agora ximos rematar, pero xa saben que a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.
19: Señales horarias que indican que son las 7:30, 6:30 en Canarias. Y antes de seguir, vamos con un consejo de Budol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
20: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
21: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
19: Es martes 6 de octubre de 2026 y con la ayuda de Pablo Sánchez Olmos y Ana de Gracia les vamos a contar las principales noticias de la actualidad, las que tienen que conocer para estar bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares del día. El gobierno va a volver a aprobar los decretos de vivienda pese al rechazo del Congreso.
22: Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este martes los decretos con determinados cambios técnicos y que fueron tumbados la pasada semana en el Congreso. Una vez disueltas las Cortes, tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume las funciones de la Cámara durante los periodos electorales. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende la legalidad de este procedimiento.
23: Todo el mundo sabe que cuando se disuelven las Cámaras, queda la Diputación Permanente
0: permanente para las decisiones relevantes que tenga que tomar el Congreso. Así ha sido durante toda la democracia y, por supuesto, pues así va a ser también esta legislatura.

0: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Muy buenos días, martes 6 de outubro. Chega tamén en Ourense pois as reaccións políticas ao anuncio de eleccións xerais adiantadas. Temos movilizacións hoxe do sector bancario e na Confederación Miñosil piden a Xunta que declare a Limia como zona vulnerable por nitratos. Son novas que non esqueceremos nun día no que a crónica de sucesos nos deixa a morte dun home de 90 anos en Ventraces, caeu dun árbore cando estaba a podar cunha motoserra. En canto tempo, enseguida imos cas previsións.
2: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bons días.
3: Moi bo día. Comeza a semana en Ourense con predominio das altas presións, circulación do nordés e presenza de aire frío en altura, o que trae un día de inestabilidade atmosférica. Unha situación que deixa ceos con alternancia de nubes e claros e aumenta a posibilidade de formación de chubascos co avance da tarde. Chuvias que poden ser localmente de carácter tormentoso. As temperaturas ascenderán lixeramente, as máximas poden acabar os 30 graus cun vento que sopra frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: Comprobamos como está o tráfico de xete vos días.
4: Buenos días, muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora ligeras complicaciones ya en dos puntos de las carreteras ourensanas. Por un lado, en la AG53, en la zona ya de Vilela y Parada, en este caso dirección Barbantes, así como también en ese punto habitual por esas obras ya en la zona de Alvarellos, con tráfico lento en ambos sentidos. En el resto de carreteras, por el momento, se mantiene la tranquilidad con una circulación fluida y cómoda.
1: Estamos pendientes tamén, gracias José Antonio Pedrosa, da Mezquita, onde o 112 informa dun sinistro viario hai poucos minutos. Por outra banda, nas últimas horas trascendía que o xove motorista falecido do domingo no cruce do Paco Paz circulaba sen casco, sen seguro, ca ITV caducada e acumulaba 40 infraccións. Tanto el como o coche co que bateu non respetaron unha liña continua. Do deporte, dúas novas: a Ourense recibirá ao Depor na Copa do Rei e a Unión Deportiva Ourense se enfrontará ao Torrelavega. Óscar Gómez ocúpase da técnica. Fala e Jesús Álvarez, comezamos.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Primeira reacción ao anuncio de eleccións xerais aquí en Ourense. O presidente do PP, Luis Menor, dixo que está en xogo a rexeneración democrática e que a comparecencia de Pedro Sánchez foi como un meeting. En todo caso, que estaban desexando esta convocatoria.
6: Un feito que por moitos estábamos desexando porque creemos que estamos ante un dos retos máis importantes que ten este país, dado o deterioro que están sufrindo moitas das súas institucións e desde logo dos seus servicios. Que se lle die voz á ciudadanía nunha situación como esta, desde logo é un feito importante e un feito por no que todos debemos traballar. Chega un momento que a xente decida.
1: É sobre a unidade de acción da oposición. O Concello de Ourense contra Jácome despois dos ataques do alcalde ao BNG no último pleno, menos sinalou que fixeron piña por solidaridade, non quere malas interpretacións.
6: Levantar o pleno creo que é unha cuestión máis xa democrática que outra cousa. Non son situacións equiparables.
1: Presidente da Deputación que anunciaba onte que van a mobilizar 747.000 euros para fixar poboación no rural a través do Lugueiro, da vivenda de Lugueiro. A Xunta de Goberno aprobou xa a convocatoria dun novo plan provincial de vivenda que beneficiará a 20 concellos. Por certo, unha das novidades será asistencia técnica para axudalos a identificar e regularizar legalmente as edificacións en ruína. Se reforzará tamén o plan de cara ao vindeiro ano 2017 ata chegar a 1,5 millóns de euros. Escoitamos a Menor.
6: Dando múltiples facilidades á adquisición, ao alugueiro, á rehabilitación, bueno, pois eso creo que é o camiño e non outros, outras administracións que só falan de vivenda como un problema, pero nunca son a solución.
1: E ante a inminente convocatoria de folga xeral, sindicatos como Comisións Obreiras en Galicia se anuncian campaña de movilizacións para que sexa exitosa esa xornada. Entre as cuestións van a estar, por suposto, a vivenda, pero tamén a carestía da vida e a situación laboral das persoas traballadoras en Galicia. Hoxe, o sindicato CIGA convoca 18 concentracións diante de oficinas bancarias en Ourense para recitar os presuntos abusos laborais e a perda salarial no sector. Tamén o Ensino, o Ensino Concertado Galego, se moviliza nunha xornada de folga para denunciar o bloqueo das negociacións por parte da Consellería de Educación. Hoxe estará o conselleiro, por certo, Román Rodríguez, na Universidade Laboral de Ourense para dar conta dos datos da matrícula de FP. Mentres, o Consello da Xunta deu luz verde onte a reforma de atención primaria pactada coa representación sindicais maioritarias. Entre as medidas, a limitación de axendas dos médicos de familia a 30 actos asistenciais e a inclusión de complementos retributivos según a complexidade dos doentes que atendan. Recordemos que o Hospital de Ourense se sumou onte a unha xornada de visibilidade da vida cunha ostomía co obxectivo de rachar estigmas e perxuizos. E a responsables da Confederación Miñosil sinalaron que o organismo de Conca cumple escrupulosamente cas medidas do Tribunal Superior de Justicia de Galicia impostas na Condea, tanto a Confederación como a Xunta, por contaminación de cianobacterias no río Limia despois da denuncia dos veciños das Conchas. Un fallo que o presidente José Antonio Quiroga di que é excepcional cando en España hai 88 encoros con problemas similares. En todo caso, Quiroga e os técnicos da Confederación explicaron detalladamente as medidas aplicadas no marco das súas competencias, que incluen un estricto control das augas, vixiancia e apertura de expedientes. Para Quiroga, o que están facendo non serviría de nada se a Xunta non dá un paso máis aló da moratoria de prohibición de macrogranxas, xa que hai que atallar un problema que ten como causa os residuos gandeiros. Por eso, urxe a declaración de zona vulnerable por nitratos para a comarca da Limia.
7: Como entendemos que o que se quere é facer compatible a actividade económica

0: euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: Máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Natural, lixeiro e cheo de frescura.

0: Pau Acordo tamén anunciaba o seguinte, escoitamos.
1: Quero anunciar que o goberno galego, se finalmente este plan obtén a aprobación mayoritaria do Parlamento, iniciará os trámites necesarios para poñer en marcha as primeiras 50 medidas máis urxentes nos primeiros 100 días dende a súa aprobación. E, consecuentemente, tamén lles anuncio que os orzamentos xerais para o ano 2027, nos que a Xunta xa está traballando, incluirán esa senda de crecemento orzamentario que aumentará en 1,5 millóns de euros os fondos propios destinados ao desenvolvemento de políticas lingüísticas.
0: Bueno, José López Campo rematou a súa intervención agradecendo a todos aqueles que participaron nas mesas de traballo que levaron a este acordo, tamén os asinantes do acordo. Fixo unha especial referenza, un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Neste punto lembramos que neste acordo, este acordo está asinado por parte Partido Popular, por PSDG PSOE, despois desas mesas de traballo nas que participaron distintos colectivos, incluída a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega, e un acordo do que non participa o BNG. Os nacionalistas optaron por non participar nin tan sequera nas mesas de traballo que remataron con este acordo. Os grupos agora teñen a posibilidade de facer propostas de resolución dende agora e ata mañá. Tamén dicía López Campos, o respeito dese consenso acadado, dicía, pola maioría, claro, non o Bloque Nacionalista Galego, escoitamos.
1: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
0: Unha vez rematada a comparecencia do conselleiro de Cultura e Lingua, está a tomar a palabra a Silvia Longueira, que é deputada do Partido Socialista e que tamén, bueno, é a portavoz nesta materia e participante tamén neste acordo e nas mesas de traballo previas. Agárdase debate tenso e intenso cando sexa a quenda do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, resumiremos as 2:30 en Galicia en la Onda esta comparecencia, as reaccións dos grupos e apuntamos que teñen os partidos políticos con representación na Cámara ata mañá mércores para presentar propostas de resolución que despois tamén serán votadas no hemiciclo. Bueno, isto é o central do pleno desta mañá, que de todos os xeitos tamén principiou con outro debate, e importante tamén, co debate de totalidade do proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital. BNG e PSDG PSOE presentaron enmendas á totalidade, pediron a devolución do texto. Os votos a favor do Partido Popular permitiron que o proxecto de lei continue trámite. Tamén ás 2:30 en Galicia la Onda estaremos aí con parte do contido deste proxecto de lei. E, por certo, tamén anotamos, isto é importante, nuns minutos vai comparecer ante os medios o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para falar das reunións mantidas cos axentes sociais para presentarles as liñas principais dos orzamentos da Xunta para 2027. Xa saben que a previsión é que estes orzamentos pasen polo Consello da Xunta nas próximas semanas para iniciar así o seu trámite parlamentario. E tamén é importante, de seguro, para moitas familias hoxe que dicían hai folga no ensino concertado. Pois hai folga no ensino concertado. E tivemos tamén movilización en Santiago de Compostela do profesorado, dos representantes do profesorado deste ensino concertado. Ali está María Teijeiro.
2: Bos días, Ángeles. Baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago, diríxense cara a San Caetano. Ali está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva, o abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
3: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
4: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay muchos que tienen 33 alumnos en la clase.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A convocatoria de elección xerais para o 29 de novembro condicionará a actualidade. Ata entón, de feito, os líderes políticos xa se teñen manifestado en Ourense no ámbito provincial, comezando por un presidente do PP, Luis Menor, que fala de reparar o dano, seguindo polo socialista Ladeo Santos, que pide garantir a continuidade dos proxectos en marcha, e seguindo pola nacionalista Noa Presas, que apunta que é momento de fortalecer a presencia de Galicia en Madrid. Entre esos proxectos en marcha, dos que fala Santos, está a estación intermodal, que ve modificado o seu proxecto, avanza lentamente e non se coñecen os novos prazos para o remate das obras. O subdelegado avanzou a semade que a semana próxima abre completamente o túnel de Opino o rematar as obras de mellora. A semade a Confederación Hidrográfica Miño Sil intensificou os controis no río Limia tras a sentencia que a condenou xunto á Xunta de Galicia pola contaminación no encoro de As Conchas, pero admite que serve de pouco se a Administración Autonómica non declara a zona libre de nitratos. Na crónica de sucesos contarlles que o motorista falecido domingo ao impactar contra un turismo que tamén realizaba unha manobra ilegal non facía uso do casco, viaxaba sen seguro e sen pasar a ITV e lle retiraran tres veces o carné de conducir. A semade un barquense irá a Suizo por mercar imaxes íntimas de menores e enviana do bolo a Guerra Civil detivo a dúas persoas por tráfico de drogas. Claro que chama tamén moitísimo a atención un suceso que publica hoxe o xornal La Voz de Galicia, que conta o caso dunha muller que conviviu durante dous días co cadáver do seu home porque non sabía que facer con él. No Carballiño, como decimos. No Concello da Capital exixen a paralización das obras do Parque de Canedo por diversas infraccións e a Deputación anunciou axudas aprobadas en Comisión de Goberno para 20 municipios. A salientar tamén que 100.000 visitantes acadou o Parque Acuático de Monterrey e lembrar as mobilizacións de personal da banca a instancias da CIGA, 18 concentracións hoxe en demanda de melloras laborais. Por último, lembrar que no sorteo da Copa do Rei o Auriense vai a medirse a un división de honor como o Depor, mentres que a Unión Deportiva Ourense viaxará a Torrelavega para medirse coa Ximnástica. Así ya entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Comeza a semana en Ourense con predominio das altas presións, circulación do nordés e presenza de aire frío en altura, o que trae un día de inestabilidade atmosférica. Unha situación que deixa ceos con alternancia de nubes e claros e aumenta a posibilidade de formación de chubascos co avance da tarde. Chuvias que poden ser localmente de carácter tormentoso. As temperaturas ascenderán lixeramente, as máximas poden acabar os 30 graus cun vento que sopra frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, que alear estora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois, hasta ahora, tráfico normalizado en la red de carreteras ourinzanas con esas ligeras complicaciones por esas obras en la A52 que complican las zonas tanto de Vilasa como Alvarello ya en ambos sentidos. Al margen de ello, también van a encontrar algo de tráfico lento la Nacional 120 a su paso por Oviso o también Oscoñas, en este caso con tráfico lento en ambos sentidos. Al margen de ello, ya en el resto de carreteras, prima la tranquilidad.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa, e precaución por la lluvia.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:35 minutos, así ya entramos, no desenvolvemento de contidos, pero antes, saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. Aracilinmobiliaria.com. Agacil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
0: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: Un home de 92 anos faleceu unha tarde de onte en Barbadás tras caer dun árbore dende unha altura de 2 metros mentre realizaba labores de poda cunha motoserra nunha finca de Ventraces. O corpo da víctima quedou atrapado entre un árbore e a parede dun galiñeiro, o que obrigou os equipos de emerxencias a actuar para poder escarcelalo. Mentre, nas últimas horas, puido saberse que o mozo motorista de 26 anos falecido esta fin de semana ao bater cun turismo no cruce do Pazo Paco Paz non levaba casco, carecía de seguro e ITV tiña ata 40 infraccións, perder os puntos do carné en 3 ocasións se contaba con antecedentes penais. A morte producíase ao rebasar unha liña continua para tentar adiantar o vehículo que ía diante e que indebidamente tamén virou á esquerda por razóns que se investigan. Lembremos que as dúas mulleres que viaxaban no turismo non sofriron danos graves, pero si foron atendidas polo shock producido polo impactante sinistro viario que obligou a actuar os servicios de emerxencia, entre eles os bombeiros. En Ourense, unha das primeiras valoración sobre o adianto electoral foi realizado polo presidente do goberno Pedro Sánchez, a quen se refería o presidente da Deputación e do Partido Popular, Luis Menor, quen logo de calificar como un mitin a súa comparecencia, sinalou que agora o desexo dos populares é que a xente decida quen quere que lles goberne.
7: Un feito que por moitos estábamos desexando porque creemos que estamos ante un dos retos máis importantes que ten este país, dado o deterioro que están sufrindo moitas das súas institucións e, desde logo, dos seus servicios. Que se lle die voz á ciudadanía nunha situación como esta, desde logo, é un feito importante e un feito por no que todos debemos traballar. Chega un momento que a xente decida, nuns partidos políticos, decidan efectivamente o que queremos ser como país. Asistimos hoxe a un meeting para anunciar a convocatoria de eleccións, algo absolutamente inusual na nosa historia política. Cando se convocan unhas eleccións, se convocan, se explican as razóns e nos dá un meeting valorando esas supostas bondades.

0: dun goberno que, entre outras cuestións, pasou unha legislatura sin ter uns orzamentos. Pieza fundamental de calcara goberno, a partir de aí creo que pouco máis se pode decir.
1: Comparte menor co seu presidente, Núñez Feijóo, que estamos nun momento político tan importante como o ocorrido na transición, onde está en xogo a rexeneración democrática, e cuestionou o Partido Socialista por entender que con esta convocatoria electoral pretenda buscar rendabilidade electoral a conta da vivenda.
0: Do presidente Feijóo, cando dixo que nos enfrontamos probablemente a un reto tan importante como o que se fixo hai 50 anos cando se fixo a transición, neste momento non é ninguna transición, pero neste momento é unha rexeneración efectivamente democrática, unha rexeneración a que as institucións volvan a cumplir as súas funcións, o Poder Judicial teña a súa independencia, a corrupción non sea o pan nostro, o nuestro de cada día, o desenvolvemento económico e social deste país sexa realmente o objetivo e non defenderse de situacións persoais ou políticas efectivamente que nada benefician. Creo que o panorama que ten o partido do goberno agora nos poñeremos a decir que esta vai a ser a campaña da vivenda. Hombre, levan 8 anos gobernando. Eu digo, cantar vivendas construíron, cando se viu falar realmente co importante era a vivenda. Se ocurre agora mismo porque probablemente eso lle podía dar un puñado de votos.
1: Referiuse menor tamén á marcha de todos os grupos da oposición no pleno do Concello do pasado venres, tras os ataques do alcalde o BNG, os que definía como etarras e violentos. Coincidía menor en que foron os ataques injustificados dos residoros que concitaron a unidade e solidaridade de todos os grupos para plantar o alcalde a anunciar que estudiaran medidas legais e institucionais contra él, pero deixou claro que isto non implica que de esa unidade se poida deducir que estén de acordo nunha hipotética moción de censura.
0: Levantarse dun pleno é bastante diferente a ter un acordo sobre un programa e sobre un alcalde ou un candidato a alcaldía e demais, non? É bastante diferente, son cuestións diferentes. Creo que defender e solidarizarse diante dun ataque, bueno, pues absolutamente desmedido e injustificado, que se ven reiterando, é unha situación distinta a ter un acordo pues de fondo que vemos o que hai aquí, vemos aquí o que pasa a nivel xeral, non? A nivel xeral, pois ben ver que pasamos 4 anos sin acordos para ter uns orzamentos e tiramos 4 anos sin ter uns orzamentos sin que saxa unha chega entre partidos para poder facelo entre partidos da oposición. Bueno, pois eso pasa aquí tamén un pouco. Somos partidos moi distintos e partidos que, bueno, que é verdad, que non fomos capaces de chegar a un acordo para facer unha moción de censura. Hai que decir que había que facer unha moción de censura porque quen ganou as eleccións foi o alcalde. Pero bueno, levantarlo dun pleno creo que é unha cuestión máis xa democrática que outra cousa. Non son situacións equiparables.
1: Menor defendeu que o posicionamento en contra do Grupo Municipal Popular, tanto cos orzamentos como con algunhas modificacións de decreto, foi coherente e que quenes tiñan que dar explicación serán os socialistas polas súas ausencias nas votacións ou mesmo polas abstencións. Para Menor pareceu verse no salón de plenos un escenario preparado para que todo saíra adiante ou movilizar a democracia orensana, incluso algún edil que se atopaba enfermo a sabendas de que faltaba un concelleiro do Partido Popular o día dos orzamentos.
0: Pois nós fomos coherentes. Eu creo que o que teñen que facer é que dar explicacións que imposibilitou isto. Bueno, pues, as maniobras son claras, as maniobras pues, vímolas todos, non? Utilizáronse todas as chaves de seguridade, efectivamente o acordo pleno, pero se fallaba o acordo pleno, aproveitouse que había unha persona que estaba fora, e además para garantizar isto, todo iso unha persona que estaba enferma. Bueno, pues eso, sabímolo todos e cada un alaca a súa forma de facer política. A min gustame máis chegar a unha votación en donde os acordos sean explícitos, en donde haxa unha negociación previa e en donde os intereses xerais predomine por encima de todo. Por outro lado, isto non empaña para nada pois o caos económico que ten o Concello de Ourense, que eu non digo debe dar situación de quebra, como di o señor alcalde que decimos, non, eu digo caos económico. O caos económico é claro, é dicir, modificacións de crédito millonarias, conta 413 que arroxe en algún momento saldos de hasta 25 millóns en deudas a proveedores, período medio de pago que triplica o período normal, é dicir, esos son datos objetivos. A necesidade de adoptar un acordo económico financiero producto de que incumpliu a regla de gasto, pero máis importante a estabilidade orzamentaria no ano 25, que pasou desapercibido, pero así entonces, bueno, realmente é unha situación económica moi complexa do Ayuntamento de Ourense, que insisto, eu non quero decir porque non teñemos ese dato que sea de quebra do Ayuntamento, non?
1: A Deputación, por outro lado,

0: alzarase de cara ao vindeiro ano ata chegar o 1,5 millóns de euros. Como novidade, ofrecerán asistencia técnica aos concellos para axudalos a identificar e regularizar legalmente as edificacións en ruína,
1: dando múltiples facilidades á adquisición, ao alugueiro, á rehabilitación. Bueno, pois eso creo que é o camiño e non outros de outras administracións que solo falan de vivenda como un problema, pero nunca son a solución.
0: A Deputación tamén aprobou un paquete global de axudas que supera 1,100,000 euros para municipios e entidades locais. Adariz, Monterrei ou o Castro de Caldelas figuran entre as entidades locais que máis fondos reciben nesta ocasión. Ante a inminente convocatoria dunha folga xeral, sindicatos como Comisión Obreiras en Galicia anunciaron o comezo dunha campaña de movilizacións para garantir o éxito da xornada. Dende a organización sindical califican como insostible a situación do colectivo laboral pola perda de poder adquisitivo, a suba dos prezos e especialmente pola carestía da vivenda, e exixen medidas urxentes á Xunta e subas salariais outra vez da negociación colectiva. Ademais, dende Comisións sitúan como iso central a defensa da saúde laboral e rexeitan frontalmente as propostas do PP sobre o absentismo, que pretenden dar máis competencias ás mutuas nas baixas médicas. O sindicato avisa que non permitirán que a saúde dos traballadores se converta nunha variable de xestión empresarial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras Galicia.
2: Folga xeral, sí, folga xeral de 24 horas, falando de vivenda, falando de salarios, falando de condicións de inflación e de suba de precios, porque ao final as cuestións xeopolíticas, todo o que está acontecendo cos amigos, neste caso da dereita e da ultradereita neste país, léase a actuación de Trump, léase bloqueo no estreito Dormuz, etcétera, etcétera, está facendo que os precios se disparen e, polo tanto, a situación se está facendo insostible para moitos traballadores e traballadoras.
0: A CIGA convocou hoxe protestas, concentracións diante de 18 oficinas bancarias co fin de rexeitar os presuntos abusos laborais e a perda salarial no sector. As concentracións realizáronse de forma sucesiva dende as 10 da mañá a 1 do mediodía para alertar tamén sobre o incremento dos riscos psicosociais e a sobrecarga de traballo nas entidades financieiras. O Sindicato Labrego Galego exíxelle a Consellería de Medio Rural a convocatoria inmediata do Consello Agrario Galego. A organización denunciou a parálise total da administración autonómica ante a crise sistemática que afoga as granxas galegas. Afirman que o sector non pode máis e enumera o cúmulo de problemas que se veñen dando, como a seca, os prezos por debaixo dos custes de producción no leite, a carne e a uva, pragas e unha incerteza total sobre o futuro da PAC. Acusa a Consellería de Medio Rural de estar desaparecida e ve insuficientes os máis de 50 millóns de euros da reserva da crise europea, lembrando que a Xunta ten competencias e fondos propios para actuar. O Sindicato Nacionalista está pendente das medidas que presente o Ministerio de Agricultura en Madrid, alertando de que as axudas non son útiles e se a Xunta tampouco move ficha co Consello Agrario, activarán as movilizacións na rúa de inmediato. Os sindicatos do ensino concertado galego convocaron tamén esta xornada unha nova un novo día de folga para denunciar o bloqueo nas negociacións por parte da Consellería de Educación. Os perto de 7.000 profesionais do sector exixen a reducción da carga lectiva, melloras na subilación parcial e o desbloqueo dos acordos de homologación salarial nunha protesta acompañada dunha movilización en Santiago de Compostela. O Consello da Xunta deu luz verde a reforma da atención primaria pactada coas representacións sindicais mayoritarias. Entre as medidas, a limitación de axendas dos médicos de familia a 30 actos asistenciais e a inclusión de complementos retributivos segundo a complexidade dos doentes que atendan. Un plan ambicioso, dicía o conselleiro Antonio Gómez Caamaño, cun investimento de 320 millóns de euros ata o 2030, que permitirá a creación de 644 prazas para novos médicos.
3: As axendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, cunha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
0: E o Hospital Universitario de Ourense sumouse á xornada de visibilidade onte da vida cunha ostomía, co obxectivo de rachar estigmas e prexuicios. Baixo o lema "Máis vida, máis posibilidades", o centro organizou mesas informativas e obradoiros de relaxación para os pacientes. Os responsables da Confederación Miño Sil sinalaron que o organismo de Conca está a cumplir escrupulosamente coas medidas impostas

0: por la sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que condenou tanto a propia Confederación como a Xunta de Galicia como responsables da contaminación por cianobacterias no río Limia tras unha denuncia dos veciños das Conchas. Un fallo judicial que para o presidente José Antonio Quiroga foi excepcional cando en España hai 88 encoros con problemas semellantes. En todo caso, Quiroga, moi los técnicos da Confederación explicaron detalladamente todas as medidas aplicadas no marco das súas competencias, que incluen un estricto control das augas con analíticas vixiance a apertura de máis de 200 expedientes con sancións. Para Quiroga, o que están a facer non serve de nada se a Xunta de Galicia non dá un paso máis aló da moratoria de prohibición de macrogranxas, a que hai que atallar un problema que ten como causa os residuos gandeiros. Por elo, urxiu o goberno galego a que no marco das súas competencias active xa a declaración da Limia como zona vulnerable por nitratos.
1: Como entendemos que o que se quere é facer compatible a actividade económica co medio ambiente e ca saúde, o que é imprescindible é que a comunidade autónoma siga dando pasos decididos, pasos claros a favor da saúde medioambiental, da saúde das persoas, poñendo en marcha a zona vulnerable. Non hai máis excusas, está clarísimo que esta contaminación difusa ten fundamentalmente como orixen a actividade gandeira.
0: E o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, anunciou que na próxima semana reabrirán totalmente o tráfico o paso soterrado do Pino tras as obras de reparación de urxencia que o Ministerio de Transportes puxo en marcha tras os danos detectados coas chuvias do pasado inverno. Santos puxo en valor o investimento de 1,5 millóns de euros para devolver a seguridade viaria a usuarios e pediu disculpas aos veciños do Pino que se viron afectados polas obras remate que supervisaba onte.
2: Era unha obra de reparación necesaria, eu pido disculpas á veciñanza do barrio do Pino e usuarios que tiveron que agardar durante uns meses, pero activouse o procedimento de emerxencia, resolveuse unha obra de envergadura e que poñía en cuestión a seguridade de peóns e tamén de vehículos. Por lo tanto, moi satisfeitos polo resultado final e demostrando unha vez máis que o Ministerio cumpre cos plazos e coas promesas coa veciñanza e coa cidadanía de Ourense.
0: A Xunta de Galicia licitará este mesmo ano as obras de renovación de beirarrúas e servicios urbanos da estrada OU 540 ao seu paso polo núcleo de San Cristóbal de Regodeigón, en Rivadavia. A actuación contará con un investimento de máis de 1,100,000 euros por parte da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. O proxecto permitirá transformar por completo un treito de 1 km e 100 metros, mellorando de forma integral a seguridade peonil e a accesibilidade entre a intersección da Nacional 120 co Camiño do Cemiterio. A Consellera María Martínez Allegue confirmou este impulso definitivo tras manter unha reunión de traballo co alcalde de Rivadavia, César Fernández. Este avance prodúcese despois de que a Xunta recibise a autorización favorable da Confederación Hidrográfica Camiño Sil, o último trámite que quedaba pendente para poder sacar os traballos a concurso. Ademais de renovar o pavimento das beirarrúas, as obras incluirán o cambio sustancial das redes municipais de abastecemento e saneamento baixo terra, así como a revisión do resto de servicios públicos da zona. 12:53 minutos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
5: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
6: Más de uno, Ourense. Onda Cero.
7: Mora y García, Clínica Odontológica, Salud y Estética Bucodental, les ofrece este espacio.
0: Un espacio al que regresa Diego Vieites. Diego, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Vamos a hablar hoy del escaneado digital. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
8: Pues, hablando coloquialmente, es un monitor que podemos ir moviendo de un gabinete.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unhas seis minutos cando continuamos nesta sintonía Onda Cero, más de uno nunha xornada marcada, ademais, de pola inclemencia climatolóxica, polas movilizacións convocadas pola CIGA diante de distintas oficinas bancarias da cidade entre as 10 e a 1. Aí poucos minutos tiña lugar a última. Ademais, esta mañá, 19º Encontro Ibérico de Parques Científicos e Tecnolóxicos no Parque Tecnolóxico de Galicia, en Pereiro de Aguiar. Esta tarde, o deputado de Representación Institucional Rosendo Fernández vai a participar no acto de inauguración do curso da Escola de Artes e Oficios da Deputación, e esta mañá o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, supervisou o programa Administración Cerca de Ti na sede de COGAMI. Este mediodía, o deputado de Medio Ambiente e Enerxía, José María Lago, asistiu á xornada demostrativa da entrega e visita á rede de calor de biomasa de Infesta na Casa do Concello de Monterrey. Tamén o mediodía, o deputado de Dinamización do Medio Rural, José Miguel Pérez Blecua, participou na presentación da 20ª carreira a decana en de carácter cultural. 1:08.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pincho, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
4: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
5: No borres tu mejor sonrisa.
7: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-252078.
5: En internet,
7: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
0: Más de uno Ourense. Onda Cero.
1: A 9 minutos continuamos en Más de un Ourense, aquí en Onda Cero, saludando agora a Victoria Mociños de A Maquinadora. Victoria, bos días.
9: Bo día.
1: A Maquinadora vende anunciar os seus estudios abertos, pero antes de adentrarnos nelo, queremos saber, Victoria, que é A Maquinadora?
9: Pues A Maquinadora é unha asociación que intentamos, bueno, organizar pequenos eventos na cidade de Ourense. Estamos formados por alumnos e exalumnos do CPI a Farixa, nada.
1: Cando naceu este colectivo?
9: Pois xa fai pois alrededor de uns 5 anos ou así, o que pasa que, bueno, empezamos un pouco a actividade, pois fará 3 anos, máis ou menos.
1: Todos sodes alumnos do centro da Farixa, me imagino que a medida que van cambiando as distintas promocións, tamén van cambiando os membros, ou non?
9: Pois sempre estamos unhos... Unhos que somos sempre os mesmos, sí, que basicamente somos exalumnos, máis dous profesores que tamén, bueno, forman parte da Farixa, e despois así que os voluntarios, o que son ano tras ano, os que van cambiando, e é unha forma tamén de facer como unha práctica para eles, e adentrarse un pouco máis e empezar pois no mundo de audiovisual e da producción de espectáculos.
1: Hai unha sede física dos de A Maquinadora?
9: Sí que temos un local en Ourense, na zona do Miño, ali, no Barbaño. Sí.
1: Bueno, onde desenvolvedes estos estudios abertos que promovedes agora en outubro?
9: Pois este ano vamos a facer en dúas fines de semana. A primeira fin de semana é do 17 ao 18 e a seguinte do 23 ao 25. Os concellos da primeira fin de semana son en Xunqueira, en Niño de Águia, en Celanova, en Allariz, en Berín, en Bande, en Taboadela, en Vilar das Tres, etc. E os outros son todos na provincia de Ourense.
1: Son elexidos ao azar ou hai unha metodoloxía para elexir esos escenarios?
9: Bueno, sí que hay una metodología, bueno, principalmente, o normalmente os artistas ou nós nos pomos en contacto con eles, dependendo un pouco, e bueno, no, o que buscamos son esos espazos de artistas que bueno, que puedan abrir as súas portas, que teñan un espazo e que traballen recurrentemente, ¿no?
1: Falamos dos estudios abertos, pero ainda non explicamos en que consisten. Que son os estudios abertos?
9: Pois consiste, bueno, en que unha serie de artistas abren as portas dos seus espazos, dos seus talleres, para que a xente dos cidadanos poidan acudir a eles e poidan un pouco pois ver como traballan, falar con eles, que lle expliquen a súa obra, etcétera, etcétera.
1: Esta é a terceira edición, polo tanto, xa tedes unha experiencia. Vai cuallando esta maneira de presentar o traballo dos artistas?
9: Sí, sí que vai cuallando cada vez máis, cada vez máis temos máis artistas, empezamos con uns 16 e agora xa vamos pois casi sobre uns 24, con máis de 45 espazos, e a xente sí que lle gusta, de feito, ven xente de todos os lados de Galicia, e gustalle moito a forma de poder, bueno, eso, esa conversación, ¿no?, que manter con eles.
1: Como inscribirse? Porque decías antes que hai algúns os chamades vos, outros se poñen en contacto con vos...
9: Sí, o ven por la nosa página web de estudiosabertos.com, entonces pues por ahí hay, al final hay un enquise donde pueden eles decir que están interesados, o ven por las redes sociales, en Instagram o Facebook.
1: ¿Propoñedes mercar arte en estos encontros de fin de semana?
9: Sí, este ano, bueno, pues temos ese un pouco, nunca foi o objetivo de Estudios Abertos, pero sí que é certo que a partir de esto, bueno, pues a xente empezou a coñecelo, a ver a obra, e moitos incluso mercaron, ¿no? E é un pouco máis que para que merquen, sino para concienciar un pouco o que pasa detrás de unha vez que unha peza está, pues se compra, básicamente.
1: Uh-huh. ¿E que son os premios adquisición?
9: Pues os premios de adquisición, bueno, unha forma de incentivar aos artistas. Este ano, pues, contamos con Xenera Compañía Eléctrica, vamos a dar, pues, unha serie de premios según os artistas, pues, presentan as súas obras, as que máis lle gustan, según dentro dun criterio económico. E despois, xa de todo final de fin de semana, pues, entre un xurado bueno, que controla a materia, máis algunha parte da organización da marquinadora, máis os representantes de Xenera, pois establecemos cal é a obra que gañadora do certamen.
1: Bueno, dito esto, vexo que tamén hai detrás un traballo de producción que ven un pouco do que aprendedes, non, na Farixa.
9: Sí, hai moito de producción, sí, tanto pues, a buscar empresas, porque un dos objetivos tamén é eso, pues, que xuntar un pouco empresas, entidades públicas, entidades privadas, cos artistas, facer como un núcleo de todo, tamén, bueno, os establecementos colaboradores, que son normalmente comercios da provincia de Ourense, un pouco, bueno, grandes marcas como Mara Martín este ano ou así, máis ou menos. Entonces, uh-huh. Bueno, un pouco posicionar todo este tema, ¿no?
1: ¿En que consiste a sección En Paralelo?
9: En Paralelo, bueno, pues son básicamente normalmente comercios da provincia de Ourense. Un pouco, bueno, grandes marcas como Mara Martín este ano ou así, máis

0: o menos. Entonces, bueno, un poco posicionar todo este tema, ¿no?
1: ¿En qué consiste la sección En Paralelo?
0: En Paralelo, bueno, pues son básicamente unas galerías que van a abrir en esas datas, se van a hacer pues una exposición durante a apertura de estudios abertos.
1: Bueno, do 17 o 18 de outubro desenvolvedes arte na provincia. Decías antes, lembranos os concellos, que debe facer a xente que desese asistir? Como contactar?
0: Sí, como... As visitas poden ser ben de forma libre, cada un pode coller o seu vehículo e acercarse aos lugares que teñen toda a información na página web, ou ben en todos os establecementos colaboradores tamén hai un mapa donde están ubicadas todos os espazos, ou ben o poden facer por medio de roteiros que agora temos na página web, que os poden comprar, que bueno, nos quedan a liña A, a B e a C. O ideal son autobuses que chegan desde a provincia e que se van acercando pues diferentes rutas aos diferentes sitios. Na da mañá, por exemplo, a ruta de Niño de Águia e Xunqueira do sábado, pola tarde sería Allariz e Verín, e o domingo sería Deván de Vilanova pola mañá, e a tarde Taboadela, Vilar das Tres e Bobadela.
1: O 23, 24 ten lugar Arte na Cidade. Onde, con que autores?
0: Pois por toda a cidade de Ourense podemos encontrar pois a Natasha Lelenco, o Covil, Expo Planetario, a Ramón Condia, o Dodadá, a Xoxe Poldras, a Pita Nauralita, no Andén, Frenética Lán, o Cabalo Fosforito, Leandro Sánchez, e aí o mesmo, poden eles a xente pues, dándose un paseo pola cidade, que é unha forma tamén, bueno, de coñecer Ourense, ou ben achegándose por os seus propios medios ou un autobús, poden acceder a calquera destas zonas, que van desde a zona do Puente, a zona do Centro, coa Galería do Dadá, a zona do 21, por exemplo, máis ou menos. Todo isto tamén, as dutas tamén están na página web, e tamén eso nos establecementos colaboradores van estar aí pequena cartelería con todo os espazos.
1: Hai pintores, escultores, artesáns, prácticamente
0: de todo.
1: Que vos din os autores por esta iniciativa? Porque imagino que algúns estarán dende a primeira edición, pero haberá algúns que se incorporan nesta terceira etapa.
0: Pois a verdad que é unha iniciativa que lles gusta, que lles chama atención, que os que levan connosco desde a primeira edición seguen repetindo porque lles gusta esa interacción entre bueno, a persoa que vai a visitalos e eles, e a verdade que por norma de ser todos están moi contentos. Uh-huh. Entonces, o que nos agrada a nós, non? Porque, bueno, al final estás facendo un proxecto e está ben que collan con cariño e que quieran participar.
1: Bueno, por último, fai un chamamento, por que acudir a estas iniciativas para o público en xeral ou quenes teñan máis inquedanzas culturais, fai un chamamento para que se animen a participar e lembra como coñecer a información onde están os datos para informarse de todas e cada unha todos e cada un dos lugares onde haberá exposicións.
0: Pois creo que teñen que ir visitar os estudios abertos de Ourense e máis da provincia, porque así podemos coñecer os artistas, que moitos deles son os nosos propios veciños e tan sequera sabemos quenes son. Creo que poden pasar un bon momento, unha boa tarde nesta de outoño ourensán. Nada, poden ter toda a información na nosa página web de estudiosabertos.com ou no noso Instagram e no Facebook de Estudios Abertos tamén.
1: Victoria Mociños, grazas por atender a chamada de Onda Cero, que os eventos sexan un éxito e parabéns pola iniciativa.
0: Moitas gracias.
1: 1:19 minutos, continuamos más de uno en Onda Cero.
2: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
3: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
4: ¿Y si de pronto...

0: Tenemos las nuevas gafas EasyClick de Opticalia, gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas, una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
1: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45, 120 años juntos.
2: 12.322, 4 millones de euros. 12.322, 4
3: ¿Imaginas? Millones. ¿Imaginas? Pues el 12.322 es el número de la casa de Lotería Anta. Te vas a quedar sin él. Lotería Anta, donde la lotería toca, en galerías centrales y en internet loteriaanta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
2: 12.322, 4 millones.
1: Continuamos en Más de uno Ourense, aquí en Onda Cero, saludando a Gora Voceiro, candidato do Benega a Alcaldía da Capital, Luis Seara. Luis, bos días.
4: Hola, muy buen día.
1: Antes de nada, antes de mergullarnos no municipal, ¿qué valoración se fai dende o bloque na cidade de Ourense sobre a convocatoria o adianto de eleccións?
4: Bueno, o adianto de eleccións e a convocatoria corresponde ao presidente do goberno. Hoxe xa hai publicado no boletín oficial do Estado, por tanto, a nos único que nos queda agora é dar conta do que fixemos ao longo destes anos, que creo que foi un traballo serio, riguroso en defensa do país e dos dereitos das maiorías sociais, prepararnos para presentar as cidadáns de Galiza que o BNG é a alternativa que precisa este país, porque nos solamente defendemos os intereses de Galiza frente ao resto dos partidos e, por tanto, o BNG é unha garantía de que haxa máis avances sociais, máis xustiza, máis igualdade social e tamén de freo a ultradereita. Por tanto, bueno, pois insisto, o único que nos queda é traballar. Estamos absolutamente preparados, xa o estábamos, e nada, facer a mellor campaña posible para intentar facerlle ver a todas as cidadáns deste país que para frear a ultradereita hai que votar a unha forza nacionalista como a BNG.
1: E como se ven dende aquí, dende Ourense, as protestas relacionadas coa vivenda?
4: Bueno, nos levamos desde hai moito tempo demandando máis política pública de vivenda, por tanto, non nos colle de sorpresa. Nos vimos denunciando sistemáticamente a inexistencia de políticas de vivenda, vimos denunciando que ao longo destos anos se siguen producindo desafiuzamentos. Nos estamos e formamos parte dos movimentos sociais e, por tanto, somos coñecedores en primeira persoa do que está acontecendo. E Mari Carmen, hai, por desgraza, neste país, ao longo destes anos, ten habido moitas, non? Entón, bueno, o BNG sempre estivo a carón destas persoas, a vivenda é un dereito, e, por tanto, como dereito, hai que garantir que todas as persoas podan acceder en condicións de dignidade a vivenda, e reclamar que os poderes públicos pois poñan vivenda pública no mercado a favor das persoas que máis o precisan.
1: Neste senso, comparten a convocatoria de unha folga xeral?
4: Bueno, eso non nos corresponde a nós. En todo caso, os sindicatos e a CIGA en particular analizarán a situación e nós, desde logo, se hai que ir á folga xeral, seramos os primeiros, en defensa, insisto, dun dereito fundamental que está recoñecido na Constitución non unha vez, sino hasta tres.
1: Imos cos últimos plenos. Os socialistas facilitaron coa súa ausencia de aprobación dos orzamentos municipais para este ano, cando ninguén contaba. A que cree que se debeu esa postura que dá aire ao goberno de Democracia Ensana por parte do PSOE?
4: Pois é unha boa pregunta, pero se caís esa pregunta hai que facerlle ao propio Partido Socialista, porque outro día o alcalde non insinuou, dixo claramente que se veñen producindo negociacións entre bambalinas desde hai tempo co PSOE, e o que si vimos outro día é que en plena celebración do debate plenario unha concelleira ausentouse para ir ao despacho do alcalde. Isto vímolo todos, quedámonos perplexos, pero, bueno, insisto, non sei de que foron falar. Imagino que non irían a falar das festas de San Francisco e, por tanto, bueno, pois, é o que soy a quen corresponde decir por que de un tempo a esta parte pasou de unha actitude a outra que é absolutamente condescendente e facilitadora das políticas de democracia orensana, que cuestiona, por outra parte, porque no pleno no que se aprobou inicialmente o orzamento, o PSOE decía que de ninguna maneira, mesmo presentou reclamacións porque decía que faltaba o informe perceptivo da intervención municipal, presentou reclamacións dicindo que a inexistencia dese informe era dunha importancia e relevancia extraordinaria a nivel xurídico, e, sin embargo, bueno, pois, anuncia a abstención e despois, bueno, xa fixeron ali un esperpento de me voy, non me voy, non sabían moi ben si irse, si non irse. Bueno, pois insisto que isto non é unha cuestión que teñamos que resolvernos, que respondernos, sino que terán que responder o PSOE, non? Porque imagino que os máis despistados neste momento son os propios militantes do partido e os votantes do partido.
1: Unha posición abstencionista que tamén se deu para aprobar o pago a proveedores, non lle fai sospeitar dunha negociación previa?
4: Bueno, a ver, eu nas casualidades non creo, ¿no? Por tanto, e en política menos, ¿no? Se as cousas pasan, ademais pasan porque o propio alcalde outro día foi moi, eu creo que foi moi claro, e esta cuestión igual pasou desapercibida. Eu, de feito, interpeleino para que dixera, home, sería bo que explicara e que a xente entendera cales son as negociacións que se producen entre bambalinas, entre o PSOE e democracia orensana. Bueno, el quedouse así digamos, aí a medias, non eu creo que tiña ganas de explicalo, non o explicou, quedouse no misterio, pero está claro que polo que el di, bueno, aí hai negociacións desde hai xa algún tempo, non son negociacións de hai dous días, non? Bueno, se esas negociacións acaban desembocando en que el poda sacar adiante determinadas modificacións de crédito e nada máis e nada menos que o orzamento xeral que lle vai permitir gobernar con unha tranquilidade absoluta de aquí a maio do 27, pois, bueno, claro, isto é unha cuestión que non nos corresponde a nos explicar, ¿no?
1: Falando de sospeitas, non lle chamou a atención a ausencia dun edil do Partido Popular no pleno do xoves, edil que se asistiu o pleno do venres, mentres que un edil de democracia orensana agardou nun despacho ata ser chamado a votar.
4: Bueno, o outro día vimos, eu xa dixen antes que eu non creo nas casualidades, por tanto, o alcalde convoca o pleno sabedor de que falta un edil do Partido Popular. Todo o mundo ten dereito ao descanso, ao lecer. Eu non sei se este era o momento máis acaído para marchar de vacacións, sabendo que ademais iba a vir unha cascada de plenos para aprobación de distintos expedientes, e o alcalde aprobou, bueno, pois aproveita a situación. Outro día tamén podemos ver, e eu denunciei, no, a deshumanización da política e a utilización da política de persoas, ¿no? Neste caso, por parte do grupo de goberno, como carne, ¿no? Uh-huh. Como carne política, como carne electoral. E a min eso, a verdad, que me provocou un desasosego enorme, ¿no? Porque eu penso que en política non pode valer todo. E, non sei, a mí resultoume tremendo. En todo caso, bueno, entre unha ausencia dun concelleiro do Partido Popular e a posición do PSOE, o importante, o relevante, é que o alcalde acabou aprobando o orzamento xeral, e ese, digamos, que para nós a gravidade da cuestión. Por certo, un orzamento que non resolve ningún dos principais problemas das veciñas e veciños de Ourense, e que está pensado única e exclusivamente en clave electoral de democracia ourensana.
1: Momento álxido e inusual o vivido venres, cando vostedes se sentiron insultados polo alcalde, o que motivou a marcha do resto de grupos tamén.
4: Bueno, insultados desde o principio dos tempos. Eso é algo característico neste alcalde.

0: non só nos insulta a nós, insulta aos funcionarios e as funcionarias, aos veciños e as veciñas, e, bueno, a todo o mundo que discrepa da súa forma de facer as cousas, e, desde logo, demostra que non ten o máis mínimo talante democrático, pero penso que o outro día cruzou unha liña que é intolerable, non? Primeiro, que a nós nos acuse de terroristas, non? E de violentos, cando se o BNG ten demostrado algo ao longo da súa existencia é que é unha formación política profundamente democrática e, desde logo, cos estándares democráticos máis altos de calquera organización política. Por tanto, eu creo que hai cousas que non se poden permitir. Xa é difícil aguantar moitas veces a descalificación persoal, o insulto, a difamación, pero eu creo que en algún momento teremos que por un punto e aparte e por defreo a esta deriva, que si desde logo non facemos nada de aquí as eleccións municipais, isto vai ser un auténtico ronsel de despropósitos. E isto o único que provoca, a él non lle vai mal, isto o único que provoca é desafecto na xente. Bueno, e nós o que temos que intentar convencer, desde logo, no BNG estamos empeñados niso, en que neste momento está moi ben e presentaremos os mellores proxectos e o mellor programa posible, pero eu creo que neste momento a discusión é que hai que recuperar o Concello e hai que recuperar a democracia no Concello. E para min estas son dúas cuestións absolutamente fulcrais.
1: Non resulta cansino seguir escoitando a estas alturas o de terroristas, bilduetarras e o vencello do nacionalismo con un terrorismo que, por fortuna, desapareceu hai moito tempo?
0: Sí, pero ao final el está falando para o seu para unha parte do seu eleitorado, non? E por tanto, por eso di o que di, pero bueno, eu non só o di el, hai que ver tamén e por eso me sorprendeu outro día e tamén o digo publicamente, quero agradecer a actitude das compañeiras do partido e compañeiros do Partido Popular que foran solidarios no abandono do pleno, pero tamén por parte da portavoz do Partido Popular no Parlamento Galego, eso é habitual, non? E non digo nada, pois tamén por parte de Feijóo e os seus aláteres, eso é absolutamente habitual, cando efectivamente todo o mundo sabe que si por algo se caracteriza o BNG é pola defensa dos intereses de Galiza e que é unha organización pacifista, antibelicista, e insisto, con unhos estándares democráticos no funcionamento interno desta organización dificilmente comparables.
1: Por certo, que debe ser a primeira vez que BNG, PSOE e PP estiveron de acordo en asinar un mesmo documento anunciando a posible adopción de medidas legais ou institucionais como consecuencia da actitude do alcalde. Hai algún avance nisto? Hai algunha decisión tomada? Por onde poderían ir os movementos dos tres partidos da oposición?
0: Pois íbamos a vernos onte, as circunstancias ao final acabaron impedindo que nos pudéramos ver e falar. Bueno, eu creo que hai cuestións que se poden incorporar ao debate político. Eu creo que sería absolutamente necesaria unha modificación do regulamento orgánico do Concello. Para min esta é unha cuestión probablemente a máis relevante, independentemente de que despois, cando falemos, bueno, pois poñamos enriba da mesa algunhas outras cuestións. Pero eu, desde logo, apostaría pola búsqueda dunha modificación do regulamento non só que impida este tipo de prácticas por parte do alcalde, senón que ademais abra o concello e abra os plenos a participación das veciñas e veciños.
1: Actualmente hai algo no regulamento que amarrarse para que baixe o ton das súas intervencións o alcalde?
0: Sí, a ver, o que pasa é que el fai unha interpretación espúrea do regulamento, dicindo que el ten capacidade para cortarse a palabra en calquera momento. Bueno, eso non o di o regulamento. O regulamento e a lei de bases de réxime local e o propio ROZ e a lei da Administración Local de Galiza di que o alcalde preside e dirixe o pleno. Presidir e dirixir o pleno non significa utilizar de forma antidemocrática, de forma dictatorial, as digamos os elementos que che confire a propia a propia lei, a prerrogativa.

0: normativa que che dá a propia lei. Porque eso fala, pois insisto, da pouca democracia e que esta persoa ten e demostra na súa práctica diaria. É dicir, el pode falar, evidentemente, el pode pechar os debates, ese é unha prerrogativa del, é lo que non pode estar, primeiro, impedindo que os demais falen, quitándoche a palabra cando non lle interesa o que está escoitando, e o que xa é, digamos, máis grave é pois proferindo insultos, entrando nas cuestións persoais, no debate persoal. Eu creo que eso en ningún regulamento se permite. Por tanto, bueno, vamos a ver en que medida se poda acotar vía regulamentaria, pero despois hai un elemento que é de como entender o regulamento e de como practicar a democracia que está inserida dentro do propio regulamento.
1: Bueno, e que pasa coas mocións que iban a ese pleno do venres que plantexaba o BNG?
0: Bueno, pois esas mocións quedarán para mellor momento. Eu creo que é importante debatir sobre esas cuestións. Nos plantexábamos unha moción que nos parece de sumo interés neste momento, que é a de acondicionar os solares baleiros que hai na zona histórica, abrilos ao barrio e abrilos á sociedade para que se sean espacios de convivio. Hai actualmente moitos solares que están completamente abandonados, comestos pola maleza, criadeiros de ratas, e, bueno, nos precisamente o que queremos é que eses solares, mediante convenios cos propietarios, se podan acondicionar e se sean espazos, pois eso, de lecer, de convivio, para a celebración de actividades de todo tipo, lúdicas, culturais, etc. Bueno, que se sean unha especie de salón de estar dos barrios, non?
1: Un par de asuntos máis. Que opina sobre o sobrecuste do Parque de Canedo? Ademais, lemos o xe que piden a paralización da obra por presuntas irregularidades.
0: Bueno, aí agora entramos nun novo debate, xa veremos o que di a Axencia da Protección da Legalidade Urbanística respecto desta denuncia de particulares. O que si nos parece, e de feito, bueno, nos vamos a pedir acceso, vista e copia o expediente, o que si nos parece, cando menos curioso, que a empresa que redacta o proxecto sexa a mesma empresa que executa o proxecto e que iso acabe provocando un sobrecusto de moitos miles de euros, de máis dun millón de euros, non? Imagínome que a empresa que fai o proxecto terá que facer pois as análisis do terreo, as catas correspondentes para saber cales son as condicións nas que se pode facer a obra. Bueno, polo que sexa eso ou non se fixo, ou se fixo a posteriori, o caso é que eso supón un sobreprecio pois moi considerable. E despois hai outra cuestión que efectivamente haberá que ver, e xa veremos o que determina a APLU, que si con un proxecto de urbanización se pode obviar a modificación puntual do pexón, porque entón entraríamos nunha deriva na cual se podría modificar o pexón con un simple proxecto de urbanización en calquera sitio do concello, non? Bueno, agardemos a ver que di a APLU e agardemos a ver o expediente para ter máis elementos de xuízo al respecto.
1: Por último, ven algún cambio no Servizo Municipal de Limpeza dende que entrou a traballar a nova concesionaria?
0: Sí, a roupa das traballadoras e traballadores queda outra cor, e algunha barredoira eléctrica que se acaba de incorporar. Eu outro día dicía o alcalde, ele intentou desvirtuar o que eu dicía mintindo claramente. Aquí hai un elemento que é determinante, e é como se axudica un contrato sin que estea resolvida unha cuestión que é fundamental para o desenvolvemento dese contrato, que son os contedores. Estamos falando de 3 millóns e pico de euros, non? Inicialmente se adxudicou a unha empresa, a outra recurriu, o Tribunal Administrativo de Contratación de Galiza deulle razón á empresa que perdera na mesa de contratación, co cual aí se produce un volco nesa cuestión. Que vai pasar? Bueno, a empresa que gañou

0: novos médicos.
1: As axendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, cunha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
0: Nas últimas horas, o Hospital de Ourense se sumaba a xornada de visibilidade da vida con a ostomía, co objetivo de rachar estigmas e presuizos. O fixo baixo lema máis vida, máis posibilidades, organizando mesas informativas e obradoiros de relaxación para os pacientes. Dende o ano 2018, o hospital conta cunha consulta de estomaterapia que ofrece un seguimento integral, apoio emocional e pautas de autocuidado. Ademais, para reforzar este acompañamento, no 2024 creaba o grupo de axuda mutua onde pacientes veteráns e tamén novos comparten as súas experiencias. En Galicia, centos de persoas portan un estoma tras superar un cancro ou por enfermidades intestinais e hoxe reclaman unha maior normalización social, aproveitando que onte se conmemoraba, como decimos, esta xornada para dar visibilidade. 1:46.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
0: Pois en Ourense, a CIGA convocaba esta mañá maratón de concentracións diante de 18 oficinas bancarias a capital para denunciar presuntos abusos laborais e a perda salarial no sector, no que alertan tamén de que a falta de persoal está a incrementar os riscos psicosociais e a brindar unha peor atención á clientela que xa estaba perxudicada polo peche de sucursais. Escoitamos a Pablo Pérez, secretario comarcal da CIGA Banca en Ourense.
4: No convenio non temos revisión, entón coa subida do IPC pois temos unha pérdida real de poder adquisitivo brutal. E por outro lado temos un tema de presión comercial exorbitado nas oficinas, oficinas con escaseza de persoal que impide que atendamos ben a clientela. E nos como traballadores e traballadoras pois temos problemas de salud por a escaseza de persoal nas oficinas e a carga de traballo excesiva que temos. Nos últimos anos, os recortes de persoal, o incremento da carga de traballo, os beneficios indecentes que están tendo as entidades, que non repercute nunca no personal, na atención da nosa clientela, pois queremos manifestalo nas ruas de Ourense. Na miña entidade, que é no BBVA, pasamos de ser 156 traballadores na provincia de Ourense, agora somos 56. Dous tercios dos traballadores pois xa non están traballando e tamén eso pois unido ao peche de oficinas que obliga a xente que non ten capacidades dixitales pois a estar totalmente desatendida e desamparada sen ningún tipo de atención en algo vital como é unha conta ou un servicio bancario.
0: Precisamente este sindicato da CIGA ven de anunciar que convoca folga xeral en Galicia ante a suba dos prezos que empobrece a clase traballadora e falta de medidas para unha vivenda digna. A Central Nacionalista xa convocou asambleas de delegados e delegadas para o vindeiro xoves día 8. Na mentres, Comisión Obreiras tamén vai a iniciar unha campaña de mobilizacións para garantir o éxito da xornada de folga xeral que se vai a convocar tamén por Comisións UGT. Dende esta organización consideran que insostible a situación do colectivo laboral pola perda de poder adquisitivo, a suba de prezos e particularmente a carestía da vivenda, e por eso van a pedir medidas urxentes e a defender tamén a saúde laboral. Escoitamos a Amelia Pérez, secretaria de Comisións en Galicia.
5: folgar esa

0: Será el sí, folga será el de 24 horas, falando de vivienda, falando de salarios, falando de condiciones de inflación y de suba de precios, porque al final las cuestiones geopolíticas, todo lo que está aconteciendo con los amigos, en este caso de la derecha y de la ultradereita en este país, léase actuación de Trump, léase bloqueo no estreito de Hormuz, etcétera, etcétera, está haciendo que los precios se disparen y, por lo tanto, la situación se está haciendo insostible para muchos trabajadores y trabajadoras.
1: Y esta mañana se movilizaban también los sindicatos, los representantes de Comisiones Obreras, no en sino concertado galego, convocando una nueva jornada de folga para denunciar o bloqueo de negociaciones por parte de la Consellería de Educación. Los perto de 7.000 profesionales del sector exigieron a reducción de la carga lectiva, mejoras en la jubilación parcial y desbloqueo de acuerdos de homologación salarial en una protesta en Compostela. O se coincide que, tanto en Compostela como en Ourense, comparecía el consejero de Educación, Román Rodríguez, aquí en Ourense, y pocos minutos que remataba una visita a un instituto Universidad Laboral para dar contados datos a matrícula de FP, da que informaremos en próximos espacios informativos, nunha xornada na que Galicia se convirte na capital tecnolóxica ibérica, ca inauguración aquí en Ourense do 19º encontro de parques científicos e técnicos de España e Portugal, un evento que arrancaba ás 10 na Tecnópolis San Cibrao das Viñas e que se trasladará mañá á Cidade da Cultura en Santiago. Un total de 25 parques e decenas de empresas van a abordar sectores estratégicos como a inteligencia artificial, a ciberseguridade ou o desenvolvemento aeroespacial. E a subdelegación do goberno de Ourense levouse á sede de Cogami unha nova xornada do programa de Administración Cerca de Ti. Durante o acto, o personal da subdelegación ofrecía formación individualizada para obter un certificado digital ou xestionar prestacións sen necesidade de que teñan que desplazarse. O subdelegado Eladio Santos remarcaba o obxectivo de achegar os trámites electrónicos e servizos públicos a todas as persoas garantindo a inclusión social e o presidente provincial de Cogami, Miguel Quinta, subliñaba a importancia que para as persoas con discapacidade ten esta iniciativa.
2: A promover primeiro o achegamento da administración e os trámites, facilitar os trámites no mundo rural, neste caso, pois tamén favorecer a inclusión das persoas con discapacidade.
3: O que se trata é un poquinho, como dice, de acercar a digitalización as persoas con discapacidade e quitarlle un poquinho o medo de traballar pois co certificado digital, que moitas veces favorece moito os trámites o día a día. Hoxe en día, pois, non tens un certificado digital, pois estás un poquinho fora de xogo. As persoas máis con discapacidade, tanto física como intelectual, como orgánica, a veces quedamos un poquinho fora de xogo, pois porque por medo ou porque pensamos que non vamos a ser capaces de saber facelo. Entón, isto é moi importante.
1: No que vai de ano, o personal da súa delegación impartiu 14 sesións en concellos de menos de 8.000 habitantes. O programa vai continuar neste mes de outubro, os días 13 en Vilar de Barrio, 20 en Avión e 27 en CEA. E esta mañá o presidente da Deputación, Luis Menor, recibía no Pazo Provincial ao presidente dos empresarios, David Martínez, nun encontro no que se analizou a marcha dos programas de colaboración que manteñen a nivel institucional. Martínez tamén avanzou os primeiros detalles do que será a celebración do 50 aniversario da CEO en 2027. E por outra banda, a Deputación anunciaba nas últimas horas que vai movilizar 747.000 euros para fixar poboación no rural a través do alugueiro. A Xunta de Goberno aprobaba a segunda convocatoria do Plan Provincial de Vivenda que beneficiará a 20 concellos para adquirir e rehabilitar inmobles abandonados. Ca suma da primeira edición, o programa acadou xa os 1,25 millóns de euros e permitiu impulsar 34 actuacións municipais na provincia. O presidente da Deputación, Luis Menor, avanzou que o plan se vai reforzar de cara ao próximo ano ata chegar ao 1,5 millóns de euros. Como novidade, ofrecerase asistencia técnica aos concellos para axudalos a identificar e regularizar legalmente as edificacións en ruínas. Escuitamos a Luis Menor.
4: Dando múltiples facilidades á adquisición, ao alugueiro, á rehabilitación, bueno, pois eso creo que é o camiño e non outras administracións que só falan de vivenda como un problema, pero nunca son a solución.
1: Na mentres, a Deputación aprobou tamén un paquete global de axudas que supera 1.100.000 euros para municipios e entidades locais. E o Plan de Urbanismo de Ourense cumple 40 anos hoxe, xa que a entrada en vigor fora no ano 1986, así o lembran dende o Foro Liceo, que sinala que está obsoleto e reclaman con urxencia

0: un novo plan que resolva a crise de vivenda, modernice a mobilidade e garanta a axilidade administrativa e a colaboración institucional. Dende este foro emitiron un comunicado no que piden altura de miras as formacións políticas do Concello e unha colaboración urxente entre Concello de Ourense e Xunta de Galicia para definir que Ourense queremos de cara ao futuro. Nas últimas horas, unha denuncia urbanística afectaba as obras de Parque Cotocanedo en Ourense, orzamentadas en máis de 9 millóns de euros. O escrito remitido á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística solicitaba suspensión cautelar dos traballos por edificar un aparcamento subterráneo e viais en terreos supostamente destinados a zonas verdes. A denuncia advertía que o Concello executou as obras sen disponibilidade legal do CHAN e supostamente sen pagar as expropiacións. Nas últimas horas dende o PP en Ourense, o grupo municipal, pedíanlle tamén ao Concello acceder aos expedentes destas obras. A voceira Ana Méndez confirmou a presentación de sendos escritos dirixidos ás áreas de contratación e infraestructuras co objetivo de aclarar os motivos que provocaron a modificación do proxecto inicial e que se dé información transparente á veciñanza.
1: O Concello tramitou unha modificación do proxecto e queremos saber que cambios se fixeron, por que foron necesarios e canto van custar. Tamén pedimos as actas de replanteo, a documentación dos terreos e as certificacións para comprobar se o que se está construindo se corresponde co proxecto aprobado. Son preguntas concretas. Se apareceron problemas durante a obra, queremos saber cando se detectaron e como se resolveron. Antes de facer valoracións, pedimos os expedientes completos. É a maneira de darlles aos veciños unha explicación clara sobre unha obra pública que se paga cos seus cartos.
0: E o Goberno Municipal Ourensán presentou o inicio das obras de reforma e accesibilidade á Praza da Lexión no barrio da Carballeira. O proxecto conta cun orzamento de máis de 917.000 euros cofinanciados con fondos europeos FEDER en un prazo de execución de 3 meses. A actuación renovará por completo este espazo de xeito integral, eliminando chanzos e instalando unha nova zona de xogos infantis, tamén elementos biosaudables e unha fonte de chorros. Nun comunicado ao alcalde suliñou que esta intervención era moi necesaria nun parque emblemático que funciona como un auténtico refuxo climático. Lembren que hoxe continuaba pechado un carrilo tráfico por obras de asfaltado na rúa Isaac Piñeiro e que o cruzamento da rúa Rodríguez de la Pasera e Leiras Pulpeiro vai estar pechado por obras tanto o mércores como o xoves. E mentres, en Barbadás, o BNG pediulle a Xunta e ao goberno local a construción urxente dun instituto de secundaria e bachelerato no municipio, a tratarse do único concello galego de máis de 11.000 habitantes que carece desta infraestructura educativa. E, por outra banda, as obras de ampliación do polideportivo de Barbadás encaran a súa recta final que a colocación dos muros e da cúpula da nova planta. O proxecto conta cun investimento de 1,2 millóns de euros e vai permitir duplicar a capacidade actual do centro que hoxe supera o milleiro de usuarios. O alcalde Xosé Carlos Valcárcel destacou que mellorar estas instalacións era unha prioridade absoluta. Imos a co tempo. Meteo Galicia, boas tardes.
2: Boa tarde. Nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense con ceos grises, con chubasco localmente trebuentos e de intensidade localmente forte, con vento que supera de compoñente oeste foroso e temperaturas hoxe en lixeiro a moderado descenso. Valor na cidade de Ourense que estarán por debaixo dos 25 graus. Mañá mércores seguiremos nunha xornada con circulación do norte, por tanto, ceo gris, con chubascos máis probables pola tarde de intensidade moderada, ventos do norte en xeral frosos e temperaturas que siguen descendendo e valores que estarán máis preto dos 20 que dos 25 graus.
3: Gracias, Joel Cid. A actualidade nacional chega de seguido a sintonía de Onda Cero. As novas de Galicia a partir das 2:30, por fin con Cantizano, a partir das 3 en la brújula de Galicia, con Marta Rodríguez a partir das 7:20. Continúen esta frecuencia, Onda Cero, feliz martes, cuídense.
4: Más de uno Ourense, Onda Cero.
5: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos a dudar hoy, con permiso de los sindicatos, de la oportunidad de convocar una huelga general en precampaña electoral que enmienda a la oposición y no al gobierno que la respalda. Dicen que no ha sido al calor de las urnas y no dicen por qué no, entonces, en 8 años. Dudamos hoy, con permiso de Isabel Díaz Ayuso y de Santiago Abascal, del buen juicio de poner en cuestión la limpieza del voto por correo y del proceso electoral, agitando el fantasma.

0: La brújula de Galicia. Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Xornada de estar a resguardo. Meteo Galicia informaba que nas últimas horas caeron na nosa comunidade 2.695 rayos. 2.695 rayos. Unha xornada na que o conselleiro de Presidencia acusaba ao presidente do Goberno de fraude democrático por anunciar que aprobará a través da Deputación Permanente os dous decretos do Goberno que non saíron adiante o venres no Congreso dos Deputados por falta de apoios. Diego Calvo lamenta que se traslade a Deputación Permanente, onde as maiorías son diferentes ás do Congreso, que representa a soberanía nacional.
2: Isto constituye a todas luces un fraude democrático, o que xa non é a primeira vez que se produce, pero dende logo non vamos a quedar sin denuncialo e sin advertirlle que non se pode seguir utilizando as institucións o seu antollo e non se pode seguir buscando tretas para facer ou sacar adianto que estime oportuno. Máis, cando eses propostas, neste caso de reales decretos, foron rechazados por unha maioría que está representada no Congreso dos Deputados e, repito, representa a soberanía nacional.
1: Mentres dende o Congreso, o deputado do BNG, Néstor Rego, aseguraba que afrontan o proceso electoral do 29N con confianza.
3: Porque sabemos que houve un bon traballo ao longo dos últimos 4 anos cumprindo os compromisos que tiñamos coa cidadanía galega, que é representar e defender no Congreso, no Senado, os intereses de Galiza, das clases populares do noso país, impulsar políticas de avance social, políticas verdadeiramente progresistas e transformadoras, e tamén actuar sempre como un muro de contención frente á involución que representa a dereita e a ultradereita.
1: En Galicia coñecíamos hoxe tamén que Paula Prado será a responsable da campaña electoral do Partido Popular de Galicia, unha xornada na que a CIGA anunciou que tamén convocará folga xeral tras anunciar Comisión Obreiras e UGT un paro de 24 horas pola vivenda e os salarios. A CIGA engade a inflación, mentres o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico na convocatoria da folga xeral.
4: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo ideológico que yo creo que en las democracias más avanzadas no tiene cabida. Creo que antes hay que hablar, hay que dialogar, hay que poner medidas encima de la mesa y funcionar en lo que es lo que yo llamo el diálogo social, que soy un gran defensor del mismo.
1: Nova sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre os eólicos. Nesta ocasión, a sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública

0: e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións do proxecto do Parque Eólico Coto da Mina, situadas no Irixo, en Piñor, e do Parque Eólico Treboada, situadas en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, A Pobra de Trives e Rivas de Sil. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reuníase hoxe coa Asociación Eólica de Galicia e felicitábase polas últimas sentenzas do Tribunal Superior de Justiza de Galicia e salientaba a urxencia de desbloquear a actual situación de paralización eólica.
1: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira, en este caso era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira e creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
0: E o compás da edición do 6 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde. Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Nesta xornada folga dos traballadores do ensino concertado para pedir a equiparación de quendas de traballo, condicións en xeral para ellas as do ensino público, con movilizacións en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
3: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago, diríxense cara a San Caetano. Alí está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva ou abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
4: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a los mismos trabajos, mismos derechos.
5: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no me están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay muchos que tienen 33 alumnos en la clase.
0: As demandas dos sindicatos para a escola concertada, para o profesorado, contestaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
6: Estamos falando de que a consellería ten unha responsabilidade directa sobre o seu profesorado. Estes son profesorados que, ainda que están en pago delegado, son responsabilidade desde o punto de vista contractual e laboral, pois neste caso, pois de outras organizacións, non? O cual non decimos nin que sí, nin que non. Ahora hai un calendario aberto de protestas e de folgas. Bueno, pois ten o seu direito, como xa digo, o respetamos e nos temos falado en moitas ocasións co ensino concertado e tomado acordos importantes. E máis, a imensa maioría dos acordos que se adotan por sistema en xeral, pois tamén repercute no profesorado da concertada. Pero insisto, nos estamos a falar de que existe un marco, digamos, laboral que neste caso pois corresponde a quen corresponde.
0: E tamén tivemos hoxe noticias dos orzamentos da Xunta de Galicia que entrarán no Parlamento 20 deste mes de outubro con novas medidas fiscais e incremento das partidas adicadas á vivenda. Así o comunicaba o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT. Uns orzamentos que farán especial énfase, dicían, nos servizos públicos. As novas medidas fiscais para paliar a crise da vivenda aínda están sen pechar.
7: En canto ás medidas fiscais, estou pechando aínda co presidente, pero están na carteira. das que estamos a barallar. O orzamento de vivenda que medra e medra por enriba da media.
0: E ante a convocatoria electoral que fai decaer proxectos como a quita da débeda ou a reforma do financiamento autonómico, Miguel Corgos aseguraba:
7: pois o que debe ocurrir coa reforma é o que o señor Sánchez a meta no bolsillo e vaya con ela para a súa casa. Para non ser unha boa nova, independentemente de que estou seguro de que a decisión do adelanto electoral non obedece a resposta aos intereses de todos os galegos e de todos os españoles, sino que obedece simplemente ás necesidades persoais do señor Sánchez, sí que é certo que para non ser unha boa nova que este adianto electoral impida un acordo de quita de mutualización de débeda, que era un mal negocio para os galegos, como xa repetín en varias veces, que cargaría aos galegos con 600 millóns de débeda pública máis.
0: Nas previsións, o conselleiro avanzou un crecemento do 1,9% e unha taxa de paro por debaixo do 8%. E debate tamén coa comparecencia do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para defender a proposta de revisión do Plan Xeral de Normalización Lingüística tras o acordo do Partido Popular e o Partido Socialista. Dicía Campos que o texto non supón un cambio de modelo, senón un impulso de novas medidas en estímulo do idioma galego.
8: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde o radicalismo se abre en paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
0: A deputada do BNG, Mercedes Queixas, indicaba que as prohibicións sobre o galego só cambian de bando nos centros escolares e diríxase especialmente á bancada socialista.
9: O PP máis antigalego da historia quere agora branquear a imaxe con esta proposta. E que nos presenta? Dixo vostede nun titular. Non imos perverter o noso ideario en política lingüística. E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro, non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego. O PP segue exactamente no mesmo sitio, detrás da pancarta en contra do galego. O extraño agora, tamén hai que decilo, é que as señorías do Partido Socialista queiran compartir este espazo. Un espazo no que o Partido Popular se sente tan cómodo, mesmo pelexa por estar en primeira liña, con Vox.
0: A parlamentaria do PSDG, Silvia Longueira, recoñecía que un acordo de mínimos que non é fácil para os socialistas, pero sí necesario, é que chegaron ao acordo por responsabilidade.
10: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como o Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil, pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
0: E tamén debate do proxecto de lei contra o acoso e a violencia dixital. A conselleira Fabiola García presentou unha como unha lei pioneira que permitirá, entre outras cuestións, borrar a pegada dixital ou asistencia xurídica antes de presentar unha denuncia.
11: Con esta lei queremos dar resposta a unha forma de violencia, que por desgracia é unha forma de violencia cada vez máis frecuente na nosa sociedade, como é a violencia dixital. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
0: Dende o BNG, o deputado Daniel Castro ve boas intencións no proxecto de lei, pero medidas pouco efectivas.
12: E o problema é cando pasamos do diagnóstico, como digo, ao articulado, porque cando unha lei se atopa continuamente con a Xunta promoverá, a Xunta fomentará, pois a incidencia que pode ter na realidade xa máis pequena. E sinceramente, así lle lo digo, para facer unha campaña institucional non precisamos unha lei, que é o que máis aparece no articulado deste proxecto. Para fomentar boas prácticas, que aparece tamén moitas veces, non precisamos unha lei. Para promover a colaboración tampouco precisamos unha lei. Así de claro.
0: A deputada do PSDG, Paloma Castro, votaba en falta medidas específicas fronte ao acoso sexual.
13: Dende o PSDG presentamos unha enmenda totalidade a esta lei e incluso registramos un texto alternativo, porque entendemos que a lei do PP, o carácter xeral do proxecto da Xunta, que sí que permite proteger persoas afectadas por distintas formas de acoso, creemos que dilúe unha dimensión esencial deste fenómeno, que unha parte moi significativa da violencia dixital contra as mulleres e as nenas nace das desigualdades de xénero e reproduce mecanismos de dominación xa presentes fora da rede.
0: A lei continuará a tramitación parlamentaria.
2: La brújula de Galicia.
14: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
15: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Unha tremenda historia a que lle ximos a contar de seguido. Unha veciña do Carballiño conviviu un par de días co cadáver do seu home porque non sabía que facer. Paco Sarria.
16: Susana Saavedra, veciña da localidade de A Granxa, no Carballiño, atopaba o cadáver do seu home cando regresou ao domicilio o pasado venres despois de facer a compra. Levaban casados 17 anos e habitaban, conta a Voz de Galicia, unha estructura destartalada que xa fora a vivenda dos seus avós. O corpo sen vida estaba no chan da habitación e ela conta que estaba frío cando o tocou e que non soupo que facer. Contactou con unha amiga que lle dixo que chamara a unha funeraria que lle pediu 2.000 euros por incinerala, pero respostou en principio que non tiña esos cartos. A funeraria propúxolle pagar a prazos o sepelio de Juan José Reulén, antigo sarxento de la Legión. Un par de días despois fixo acto de presencia a Guardia Civil e con ela os servicios fúnebres para trasladar o cadáver que a muller puxera na mesma cama na que compartiu o leito ese tempo. Onte aínda non realizaran a cremación e Susana continúa a súa vida que comparte con 7 cans.
0: En A Coruña, prisión para unha parella por intentar matar con 4 coiteladas a un home en Arteixo, Lara Viveiro.
17: Tras unha discusión, un varón foi atacado por unha parella. Ela asestoulle 4 coiteladas que o deixaron ingresado na UCI cunha perforación pulmonar. A finais do mes pasado, os axentes deron cos supostos autores do crime e detiveron a unha terceira persoa por encubrimento. Escoitamos a unha voceira da Garda Civil.
18: Los hechos se produjeron tras unha discusión relacionada con una deuda económica. Una pareja se abalanzó sobre la víctima y mientras el varón la inmovilizó, la mujer le asestó 4 puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el Chuac. La víctima consiguió salir del establecimiento y pedir auxilio, pero no recibió asistencia, teniendo que desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de su domicilio, donde fue auxiliado por sus familiares.
17: Justamente despois da detención destas 3 persoas, este pasado venres a Garda Civil detivo a outras 2 por omisión do deber de socorro, despois de, como escoitaron, non axudar ao agredido, a pesar de que estaban canda el no local, fora do local. Todo isto xa mans do xuíz que decretou o ingreso en prisión prisión dos dous supostos autores materiais da agresión.
0: E a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condena a tres persoas a un ano e tres meses de prisión por un delito de violencia habitual cometido contra catro menores. Ademais, a unha delas, nai dos menores, impónselle a pena de inhabilitación para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento durante tres anos.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E máis de 50 xentes foron condecorados neste Día da Policía Nacional polo seu labor ao longo dos últimos anos. No seu discurso, o xefe superior deste corpo en Galicia, que é Pedro Pacheco, salientaba pois as grandes operacións antidrogas realizadas na comunidade, así como as que desmantelan o menudeo en pisos das cidades. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.